0: ke uada ayaphanda ama gentlemen 7:11 isona isikhathi sakho umsakazo ke ukozi FM leli hour leli lesibili sine legend versus legend sibe sibane old school mix as pedigo DJ Amenisto uyere kodwa sinikeze mix yethu ke yanamhlanje kona komsakazo ke ukozi FM masibuya ngapha sokwazi ukuthi sikhulume ke enomhlo umhlonishwa ke wasibisi ngiyabona la ukuthi ke umdlalo phakathi ke kwayo ke ika imali negana usu uyabuyela nje no phakathi ke Cape Verde na ke iCameroon akasathe ke asibeke la kwisithombe ke sesibili ukuthi okuphi singakulindela and kwenzekala kanjani kuhamba kanjani khona ngale ke eMorocco la kudlala khona ke iWAF CON
1: uyawazi lo muzwa umudilika bonke baphendule amehlo athi njo uwena nguwena islomo ngehande grand item yakho enja ceke eyodwa kwayishumi ingaba ngeyakho ngendela namuhla ufike njengebhosa umncintiswano uvala ngomhla ka 8 August iWineka isiqalile njengamanje kwabuild it kuphela
2: izinkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe ukuboshwa ngokungafanele ukushaywa idivorce engaphikisiwe izinkinga zesondlo noma ezomsebenzi lokho kungakwehlela nawe iClientele Legal ikunika abameli ngenani eliphansi olukhokha nyanga zonke uthola usizo noma inini emahoreni ang 24 SMSa ukhozi ku 44789 yebo ukhozi ku 44789 iClientele General FSP ekunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
0: 8:11 ngumsakazo ngeCodes of Family Legend versus Legend yethu namhlanje.
3: Legend versus Legend.
0: Akamala ke bonga mafin. We the way you ngakhona. Yeah. Sawu phela amandla malaika. Sakaza ke ukozi FM Scoop Sakdala sola jalo nje engawa ke ulesini make sure yawona ke u10 kuyakona ke 11 kumsakaza ke ukozi FM nayi ke uliwa kahla wabothana kubize li the radio DJ ukhona manje ke mhlonishwa kwasibisi ezothatha ke sibeka sitshele ke ngawe ke lemidlalo eyenzakalayo African Cup of Nation woman edlalwa khona ngale eMorocco sonisha
4: bab
0: ngiyabona ukuthi la sekubuyeliwe ngiyabona ngathi khona kwenzakalayo lapha ko Cape Verde angazi ukuthi kwenzakalani akusithatha usibeke kulesi sithombe sesibili ukuthi kwenzakalani
4: ya mfethu sibonga kakhulu li ubuya kuthina nje usubuyele ke umdlalo othinta ke lona izwe lase Cameroon kanye ke nayo ke i Cape Verde singasho ke manje ukuthi uza kuthina nje iqana qeda ke kungena ke igoli la layo ke i Cape Verde kuona ke lo mdlalo lokho ke kusho ukuthi 1-1 njengamanje kuona ke lo mdlalo ka Group D kodwa ke mfethu akukho kutheni esingathi mhlawumbe singabhalela ngake ekhaya la kulomdlalo ngoba vele izwe leli lase Cameroon lihleli lapha yake esicongweni ngawo ke amaphuzu futhi ke lizoba namaphuzu ke ayisikhombisa njengamanje uma ke ukuthi ke umdlalo ugcina ke uphele kanje ngoba lizothola ke iphuzu kulomdlalo kodwa ke izwe leli lase Cape Verde lona ke liyoloko liqhubeke nje nokuthi lihlaleke lapha emsileni wakhe ke u Group D njengoba ke vele ngakaze ke linqobe emdlalo kanti ke nangapha li emdlalweni ke uthinta ke iGhana nezwe ke lasemali ubona umdlalo ke loyo obhekwe ukuthi ke mhlawumbe kukhona ke ongase ke kwenzeke uwanili ke njengamanje kulowo mdlalo iGhana ke inamaphuzu ke ayisithupha sisakhuluma nje uma ke kuukuthi ke umdlalo ke uzogcina ke uphele kanje lokho ke kuyobeke sekunika ke ithuba lona ke izwe laseGhana ukuthi ke lukwazi ukuthi ke lijoine ke amaqembu ke ayisikhombisa ke vele yaselapha ke kuma quarter finals kodwa ke lo mdlalo uzoqala nje kungekudala uzoyishaya ke impempe yena ke uakhona emakhalima kungekudala nje ukuthi ke umdlalo ke uqale kodwa ke ngapha Cape Verde 1 iCameroon 1 sizophinde sibuya ke mfethu sesibheka ke ukuthi ke ngabe izinto zihamba kanjani kule mdlalo
0: bekuyitshela ukuthi iCameroon izozenzela la kwi Cape Verde na iCape Verde ngathi ifuna ukuthi eyibambe iCameroon noma igcine seyizwini la wona ke lo mdlalo lokugcina
4: kungakuhle mfethu ukuthi iCape Verde mhlambe igcine inqobile umdlalo li khumbula ukuthi nalapha yakwi World Cup usibonile izinsizo zakhona eCape Verde idlala kahle kakhulu umdlalo nje engicabanga ukuthi abaningi abakholwanga bebuka iloza zibhekene nayo neArgentina engicabanga ukuthi ke baningi abantu abathuka indlela izwekela seCape Verde eladlala ngayo nalana ke ngicabanga ukuthi ukuwina kwabo ke laba abesifazane baseCape Verde ngaba ke into enhle kakhulu nengabuyisa ke ugqozi nethemba nje kulona ke lelizwe yize ke uma kuphela ke lo mdlalo lobeke selipakisha ke impahla ke zalo libheke lapha ke eCape Verde kodwa ke impumelelo yalo kulo mdlalo ngicabanga ukuthi iyobajabulisa kakhulu beyiqembu nezwe nje lakhona lapha ke eCape Verde.
0: Okay, Jackie siyabonga kakhulu sophinde sikubheke lapha ko 20 past 11.
4: Jackie.
0: Danko. Okay. Asikele yona ke legend versus legend kumsakazo ke ukhozi FM sokudlala ke ingoma ke zibe nje zimbili. Lezi ngoma lezi ngizokudlalela nje zona ze scoop sekudala sithi nje legend versus legend. Ayibusa sitshela ukuthi wena ke uhamba kana yipi ke ilegend. Futhi ke ngabe ke zikhumbuza phi ke lezi ngoma lezi ezimbili ebengiloke ngithi nje ngikudlalela zona ngiloke ngikudlalela zona nje kancane. Ngiloke ngikuzwisa nje ukuthi obani laba ke engibaphethe ke. Ayibusa siyashayela ke le nombolo ke 0860002437 noma ke belele ke voice note kule nombolo ke 0791639874086 ongifonela kuyona number u 0860002437 noma ke usithumelele ke voice note kule nombolo ke e u 0791639874 13 minutes past 11 legend versus legend
3: legend versus legend.